kábíyèsí olódùmarè apá ńlá tó sọ ayérò afúnimáṣìrè gún abìṣore kandukandu ọba wímáyẹ̀wọ̀n ọba lèwí lè ṣe afúnbùkún wàràwà bí ọ̀ṣọ̀rọ̀ òjò kábíyèsí rẹ̀ ló